Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Ove srijede 14. dana mjeseca listopada. Slijedi najava sadržaja. Jutarnji program na rasporedu je do 9 sati i nakon toga hitovi dana izvorne zabavne narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija pratite od 12 sati i 30 minuta. Nakon toga od 13 do 14.30 slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 14 sati i 30 minuta emisija u fokusu Zeničko-Dobojskog kantona. Kapi za dušu, rubrika Donanti Dominkovića, na rasporedu od 5 i 30. Naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan od 15 sati i 45 minuta. Blok izvorne pjesme u trajanju od sat vremena pratite od 16 do 18 sati. Od 17.15 emisija Zanimljivosti svijeta interneta. Vijesti iz našeg studija i danas pratite u terminima u 9, 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta. Nakon 18 sati slijedi noćni kolažni program. Želimo vam ugodan dan uz program Usorskog radija.

0: Ustaju na cestama iz Automotor Saveza Leo Bošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Dionicama cesta koje prolaze u usjecima upozoravamo na moguće odrone. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Mosta Široki Brijeg, granični prilaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Vrude Privalj i Mosta Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: Pratite jutarnji program Usurskog radija uz prvu jutarnju kavicu. Vrijeme je za izdanje Usurskog dnevnog horoskopa. Danas za srijedu 14. listopad. Ovan. Osjećate novi emotivni uzlet. Pokrenite svoju maštu i zavodničke sposobnosti kada se nađete u društvu bliske osobe. Nema potrebe eksponirati se u društvu suradnika. Mudro pričekajte završnu fazu u poslovnim pregovorima. Bik. Bolje je prihvatiti partnerovu ideju nego provocirati novu ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete. Netko vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke. Blizanci. Raspoloženi ste za novu romansu i ne krijete svoje namjere. Želite ostvariti sve što vam se nalazi u srcu i u duši. Nove ideje koje prema razmišljanju i spremnost prihvatiti niz zajedničkih ciljeva. Rak. Odgovorite na nečiju molbu i promijenite ustaljene navike. Priredite prijatno iznenađenje osobi do koje vam je stalo. Ne sviđa vam se uloga koju vam je netko namijenio. Bitno je sačuvati energiju za neke korisne ciljeve. Lav. Djelujete uznemireno. Pogađa vas partnerovo ponašanje ili izgovori koje uporno koristi. Ne vjerujete u ono što čujete. Nesporazum koji vas prati u susretu sa suradnicima nameće nova pitanja o zajedničkom povjerenju i poslovnim interesima. Djevica. Partner ima neobične ideje i odbija saslušati vaše primjedbe. Očekujte brzi i lak rasplet događaja. Potrebno je se distancirati u odnosu na razne neprijatnosti. Ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i pored radoznalih pogleda. Vaga. Ublažite ton kojim se obraćate voljenoj osobi, obvezno prihvatite nečiju ispriku. Izbjegavajte sukob sa osobom koja osporava vaš način razmišljanja i poslovne rezultate. Uvijek postoji zaobilazno rješenje. Škorpion. Partner pokušava vam pomoći ili vas raspoložiti. Zajednički susret se pretvara u ljepši dio stvarnosti. Polazite od pogrešnih informacija, tako da vaše prognoze djeluju neubjedljivo. Strijelac. Potrebno je riješiti svoje emotivne dileme prije nego što vas netko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju. Pretjeranim isticanjem pred suradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocjenu energiju na neke sporedne situacije. Jarac. Nema razloga strogo ocjenjivati nečije ponašanje, uostalom i sami pravite različite pogreške. Bitno je ispoštovati osnovna pravila. Svatko treba odraditi svoj dio posla na najbolji način i bez pretjeranog eksponiranja. Vodenjak. Imate dojam da partner prikriva dio istine, što dodatno utječe na vaše mrzovoljno raspoloženje. Nema razloga optuživati druge za pogrešnu procjenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namjere još uvijek ne poznajete. I na koncu horoskopa ribe. Ukoliko vas opterećuju nove emotivne sumnje, porazgovarajte iskreno sa voljenom osobom i inzistirajte na dokazivanju istine. Nerazumijevanje u dogovoru sa suradnicima prolongira daljne planove i zajedničku akciju, zato prihvatite kompromis.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pošti se tu arnas šnigrek, rod vodu i stani do šolot na moc, etiti so.
3: Agol suak šolot na moc, ana cuok i an šturc na laver fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
5: Luka Nižetić i Klapa Nostalgija. Samo mi reci da, ljepotice mala.

Zasjedanje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su prvi razgovori, ali umjesto toga dogovora o većini u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Hoće li se ponoviti 2010. ili 2018. godina i što bi ovog puta moglo biti najveći kamen spoticanja? Izbori su završeni, pregovori su počeli, ali do dogovora o novoj državnoj vlasti još je daleko. Dragan Čović razgovarao je sa Nerminom Nikšićem, Bakirom Izetbegovićem, a potom i sa Miloradom Dodikom. Iz tih susreta jasno je da se prvo mora razriješiti pitanje partnera, a onda i uvjeta pod kojima bi nova većina mogla funkcionirati. Zakon predviđa korake i rokove. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon konstituiranja predstavničkog doma predlaže mandatara u roku od 15 dana. Mandatar potom ima 35 dana predložiti ministre i zamjenike, dok je za okončanje procesa predviđen rok od 70 dana. Ali zakon ne znači i da se političari dogovaraju u tom roku. Za njegovo probijanje ne postoji automatski mehanizam koji bi ih natjerao da postignu sporazum. Nema jamstva da će se ponoviti 495 dana čekanja, ali nema ni razloga da se vjeruje da će zakonski 70 dana biti dovoljno. U sustavu u kojem nema automatske kazne za kašnjenje, vrijeme ostaje u rukama političkih lidera, a cijenu njihovog dogovaranja plaćaju institucije i građani. Operacija Pape Leona jučer, kojom je uklonjena mala izraslina na jednom od njegovih plućnih krila, protekla je uspješno i prema planu, priopćio je Vatikan. Zahvat je završen uspješno u predviđenom vremenskom roku i prema planu, stoji u kratkom priopćenju Vatikana, objavljenom kasno sinoć, u kojem se ne navode dodatne pojedinosti. Riječ je o prvom papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegovog pontifikata. Podvrgnut je zahvat u rimskoj bolnici Gemelli radi uklanjanja malog čvora za koji je papa u nedjelju rekao da je rano uočen tijekom nedavnog sustavnog pregleda. Ateronat je ove godine od 21. do 23. listopada sudjeluje na network konferenciji u Neumu, jednom od vodećih poslovno-tehnoloških događaja u BiH. Konferencija će ponovno okupiti IT stručnjake te predstavnike poslovne zajednice iz BiH i regije, a sam program donosi aktualne tehnološke teme i primjere njihove primjene u poslovanju. Ovogodišnja konferencija pod sloganom Human Upgrade stavlja naglasak na odnos tehnologije poslovanja i čovjeka u vremenu ubrzane digitalizacije. Programom su obuhvaćene teme poput umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, cloud i podatkovne infrastrukture, digitalnog identiteta, zaštite podataka i razvoja softverskih rješenja. U sklopu programa bit će održano i predavanje Iskustvo HT Aeroneta Aerobot AI Agent, posvećeno primjeni umjetne inteligencije u korisničkoj podršci i iskustvima u razvoju ovog oblika digitalne podrške korisnicima. Za posjetitelje predavanja bit će priređena i nagradna igra u kojoj će jedan od sudionika osvojiti pametni sat Huawei Watch GT6 46 mm Green. Sudjelovanjem na konferenciji HT Aeronet nastavlja pružati potporu u razmjeni znanja i iskustava o primjeni suvremenih tehnologija te predstavljati vlastita iskustva u digitalnom razvoju. Stanje na putevima. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutros smanjena zbog bagne, a na tim dionicama i kolnik je vlažan i mokar. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise, kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima nema dulji zadržavanja za putnička vozila. Jutro se na području Bosne i Hercegovine malo doumjerena oblačnost po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni ima dosta magli. Danas će prevladavati sunčano uz malu doumjerenu oblačnost od sredine dana prema večernjim satima, prolazno povećanje oblačnosti.

0: Plačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni bit će magli. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Hit dana. Hit

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna i vjerna slušateljka, gospođa Nada Panić, umirovljenica i domaćica iz Ugodnovića. Majka troje djece i ponosna baka, sedmero unučadi. Ponosna majka Nada svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Naime, njenom sinu Todoru je danas rođendan, stoga evo ponosna majka i na ovaj način želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu rođendana svome dragom sinu Todoru. Željama se svakako pridružiti.

0: Pružujemo i mi iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija i želimo sve najbolje. Nadi se zahvaljujemo što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Sve ti zdravo i veselo bilo.
1: 9 sati 4 minute 15 sekundica. Dobro jutro, želimo vam u hitu dana izvorne glazbe Usorskog radija ove srede 14. dana mjeseca listopada. U današnju prvu emisiju pobjednička pjesma Od zvuka izvora uvela nas je u hit dana, a čuli ste evo i u najavnom spotu da nismo sami, danas je sa nama Nada iz Ugodnovića. Nadi se zahvaljujemo što je sponsor sve tri emisije, a njenom sinu želimo uputiti iskrene čestitke u povodu rođendana. Todore, sretan ti rođendan, lijepo proslavite gdje god da se nalazite, a Nado, nadam se da ti slušaš i uživaš. Današnje emisije su posvećene tebi, jer evo, ti ih i danas i sponzoriraš. Što se tiče današnjih prijedloga, pjesme smo pripremili. Prvi prijedlog bit će jedna prva ljubav koju će otpjevati Bećarske tajne. Zatim imamo jednu rođendansku pjesmu od braće Vidovića za Todora koji slavi rođendan. I pjesma Sanja majku, treći prijedlog, Pešički izvori. To su dakle naši prijedlozi. Nakon što ih poslušamo ili od 9.15, ovisi o dužini dakle pjesama, ali uglavnom od 9.15 otvaramo telefon. Družit ćemo se nakon toga sa telefonom i vama, odnosno vi ćete nazvati i glasovati, a u 9.30 ćemo proglasiti pobjedničku pjesmu, odnosno poslušat ćemo skupa hit dana. Idemo dakle redom uz pomoć našeg današnjeg sponzora, naše Nade iz Ugodnovića. Emitiramo prijedlog broj 1, to je pjesma Prva ljubav, Bećarske tajne.

završava današnji prijedlog broj 1. Slušali ste Bećarske tajne i pjesmu koja se zove Prva ljubav. Nastavljamo dalje sa predstavljanjem današnjih prijedloga. Dolaze nam Vidovići koji će otpjevati rođendansku pjesmu za Todora koji slavi rođendan.

Drugi prijedlog također završen, 9 sati i 13 minuta. Slušamo u nastavku i Pećinške izvore koji danas pjevaju pjesmu Sanja majku.

0: sve, znači po redu, koji mene pozdravljaju, pozdrav za oni koji mene pozdravljaju, a najveći pozdrav ide našom sponzoru. Puno zdravlja, sreće, veselja joj želim i njeznom Todoru želim sretan rođendan, da ga dragi Bog čuva i današnji svetac i svi sveci da ga čuvaju, da dođe svojoj kući živ, zdrav, veseo, svojoj porodici. I ako može pjesma od Finke i Luke rođendanska.
1: Može.
0: Miljo, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo.
1: Može, dobra gospo, pozdravi tebi veliki. Dakle, Finka i Luka, rođendanska pjesma. Naćemo, naćemo. Ovo će biti posljednji poziv, čini mi se da je netko na vezi.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ovdje je Milan Jakić.
1: Izvoli, Milane.
2: 3, 2, 1.
1: Dobro.
2: Zdravim pesmu. Barabe, rodila si sreću.
1: Rodila si, misliš majko, rodila si sreću?
2: Da.
1: Može.
2: Pozdrav sam vas u studiju Reši, kako ste svima poljubci, mom djedu, mom Nadi, mom bratu, mami i tati, svima.
1: Hvala puno. Pozdravljam. Jao, kako si sladak. Pozdravljam ovaj glasić koji je napravio ovdje malu pomutnju. Imamo izjednačenje. Dakle, samo glasovi i odmah. I odmah ide i pobjednička pjesma koja god da bude. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Pa, Zoks, dragi, uvijek tebe nešto čekamo. Šta je ovo?
3: Tu sam ja, tu.
1: Izvoli, riješi ovu situaciju, Zoka, dobri.
3: Evo, svi imaju jednako.
1: Pa, prva dva imaju po 24 glasa.
3: E, ja ću ovako, 3, 2, 1.
1: Može.
3: Ide veliki pozdrav za tebe, tvoju porodicu Danijeva, njegovu porodicu Ivci, njegovu porodicu i njegovu unučar. I pozdrav za Danijevu sina, pozdrav sve koji sada rodi, koji spije rod. I pozdrav sve naše slušalce, osjeća da ja to ne brojim i ko slavi rođe dao neke sasreću da ga proslavim zdravo i veselinu. A daj ti meni odmori, uva šta mi rodi, rakija od 25 godina.
1: Može, jedna rakija, je, ide.
3: Ugodan ovaj video, pa se mi čujemo i kasnije.
1: Pozdravljamo našeg Zoksa, hvala mu što je odlučio hitu dana. Našem sponzoru, našoj Nadi, dobroj prijateljici i vjernoj slušateljki, hvala što je sponzor sve tri emisije. Evo, prvu emisiju smo lijepo odradili. Njenom sinu danas želimo čestitati rođendan. Dakle, Todore, sretno i veselo ti radosno bilo. Hvala na pozdravima i našoj šerkuši Anika Pular. Evo, mi odpozdravljamo, nadam se da nas sada sluša i da uživa uz valove Usorskog radija. Što se tiče vaših glasova, najviše ste dali pjesmi Prva ljubav i koju izvode Bećarske tajne. Mi ćemo još jednom poslušati ovu Prvu ljubav. I nakon toga, dobri moj narode, slijede vaše pjesme sve do pola 11 do naše druge emisije. Pa uživajte uz valove Usorskog radija i u nastavku.
4: Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna i vjerna slušateljka, gospođa Nada Panić, umirovljenica i domaćica iz Ugodnovića. Majka troje djece i ponosna baka, sedmero unučadi. Ponosna majka Nada svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Naime, njenom sinu Todoru je danas rođendan, stoga evo ponosna majka i na ovaj način želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu rođendana svome dragom sinu Todoru. Željama se svakako pridružujemo i mi iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija i želimo sve najbolje. Nadi se zahvaljujemo što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Sveti zdravo! I veselo bilo.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta. Ding,
2: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
3: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
2: ding. Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik, tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
3: ding. Salon namještaja
2: 032 667 610.
3: Tepih centar.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna i vjerna slušateljka, gospođa Nada Panić, umirovljenica i domaćica iz Ugodnovića. Majka troje djece i ponosna baka, sedmero unučadi. Ponosna majka Nada svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Naime, njenom sinu Todoru je danas rođendan, stoga evo ponosna majka i na ovaj način želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu rođendana svome dragom sinu Todoru. Željama se svakako pridružujemo i mi iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija i želimo sve najbolje. Nadi se zahvaljujemo što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Sveti zdravo! I veselo bilo.

0: Usovski radio.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada, 11 sati, Vidovdanska Doboj.

0: hoću.
1: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna i vjerna slušateljka, gospođa Nada Panić, umirovljenica i domaćica iz Ugodnovića. Majka troje djece i ponosna baka, sedmero onučadi. Ponosna majka Nada svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Naime, njenom sinu Todoru je danas rođendan, stoga evo ponosna majka i na ovaj način želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu rođendana svome dragom sinu Todoru. Željama se svakako pridružujemo i mi iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija i želimo sve najbolje. Nadi se zahvaljujemo što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Sveti zdravo i veselo bilo.
2: 10 sati 34 minute nakon uvodne pozdravne pjesme i nakon evo podsjetnika tko je danas nama kao sponzor, vrijeme da vas pozdravimo u hitu zabavne glazbe Usorskog radija. U narednim minutama odabrat ćete najbolju pjesmicu zabavne glazbe za ovu srijedu 14. listopad. Mi smo naravno pripremili pjesmice. Zahvaljujemo još jednom našoj Nadi što je sponzor sve tri emisice. Prvu smo uspješno odradili, nadam se da će tako biti i sa drugom i trećom. A njenom sinu Todoru još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu rođendana. Što se tiče prijedloga, današnji prvi prijedlog bit će Pirat

sa pjesmom Opasne kombinacije. Drugi prijedlog je Štef koji će otpjevati jednu pjesmu za rođendan Todoru. I treći prijedlog Jasna Zlokić Putevima vjetra. To su naši odabiri, pa idemo poslušati sve tri pjesme. Pirati, prvi prijedlog i Opasne vibracije.

Ovo su bili pirati sa opasnim vibracijama i to je bio dakle prvi prijedlog. Idemo dalje. Za Todora koji slavi rođendan, pjesma od Štefa, pjesma za rođendan.

To je bio današnji drugi prijedlog za to da smo otpjevali jednu pjesmu za rođendan. Štef je to bio. Vrijeme je i za treći prijedlog. Jasna Zlokić, Putevima vjetra.

0: Tako to mi radimo kada puštamo dobre pjesme, a puštamo svaki dan. Uživali ste, nadam se, kao i ja, pogotovo u trećem prijedlogu, bit ću malo subjektivna, što da radim. Dakle, slušali ste Pirate, Štefa i Jasnu Zlokić. Od ovog trenutka otvoren telefon, možete nas početi zvati. Hvala našoj Nadi što je danas sponsor sve tri emisije. Pozdravljamo nju, one lijepe male glasiće, cijelu obitelj, posebno Todora koji danas slavi rođendan. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Vilje!
0: Sad bi trebali pjevati sretan rođendan ti, dobro?
1: Alo!
0: Kažem, sad bi trebali pjevati sretan rođendan ti.
1: Kome, meni?
0: Todoru!
1: A to da sretan rođen dan ti tebi.
0: Tebi svaki dan pjevamo.
1: A meni uvijek sretno.
0: Pa normalno, i meni isto. Ja sve rođen dane slavim.
1: Joj, da vidiš kako je rijezga lijepa bila.
0: Dobro, nemoj više, molim te, ne, nije u redu, nije u redu.
1: A joj, ja sam drago popio sam vikave.
0: Dobro, dobro. Pa dobro, joj.
1: Drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebricu Danijela, sve slušatelja Nadu, pozdravljam sponzora, njenom u Sibu Sveta Rođenta, kak ti rečeno klasičane i jedne i druge dolaze. Od, ne može se da.
0: Dobro, dobro, ajde.
1: Deškića na malo, na dva, znate.
0: Aha. Jeli gor Nadine? Od Miroslava, jeli?
1: Tako je.
0: Dobro.
1: I daj mi pjesmu Goran Karan, Potraži.
0: Potraži?
1: Jako bi ti
0: želio. Potražit ćemo. Ako nađemo, nađemo.
1: Ja volim prkoš.
0: Dobro, dobro, u redu je.
1: Hvala
0: ti puno, evo s nama je bio Jozo Mafiozo, prvi dana što se tiče zabavnjaka. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan, Mika.
0: Ej, moja Rade, vidiš ti kakav je o Jozo, moram, ma moram malo, ali nema vezi, nema vezi.
2: Jo, ovo gore, ljuči orase, a mi se, a
0: tako je, tako je, a mi plaćamo po 30 maraka kil, nema vezi.
2: Ja. Ma imamo, ja moram sad vraća, ali niste što bi godin baš.
0: Misliš? A ne, ajde, ne, vidi, ne bi ja sad bi tu gledala da su oni mali, veliki, znaš.
2: Ja, samo nešto... Dobro.
0: Tako je, brate.
2: Ima rijezga, ima rijezga od njega.
0: E, izvolim.
2: Adino, gledat ko Jozo.
0: Može.
2: Pozdravljam i njega, pozdravljam.

0: A, ljubav.
1: Veliki pozdrav Miroslavki. Hvala puno što si bila sa nama. To bi bilo to ako ne stigne još jedan brzi poziv. Evo ga, samo kratko, molim vas, kratko. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
2: Dobro.
1: Ajmo brže malo. Ajmo glas, pusti ta. Je li ko doručkovao jutros?
2: Da.
1: Ajde.
2: Glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Volim te, Biljani.
1: Je li to Nadica? Jeste.
2: Da.
1: Bravo, Nadice.
2: Čestitam, ujko rođendan.
1: Može. Ujko, sretan rođendan i od Nadice. Dobro. I?
2: Može pjesma Vreteno.
1: Ide Vreteno. Vreteno ide životom. Željko Joksimović, broj puta dva danas pjeva. Hvala Nadi, Nadici i Novaku. Što su bili sa nama, više vremena nemamo. Hit Danja je tu. Dakle, ovako, glasovali ste za Pirate, Štefa i za Jasnu Zlokić, ali ste najviše glasova dali za Štefa i pjesmu za rođendan, koja je posvećena Todoru koji slavi danas svoj dan, odnosno rođeni dan, a naravno to je sin od naše Nade koja je sponzor sve tri emisije. Povod rođendana je bio sponzorstvo, tako da Nado, hvala ti puno. Slušat ćemo ovu pjesmu još jednom kao hit, nakon toga idu druge vijesti iz našeg studija, a nakon toga vaše pjesme, pa ono što ostanemo dužni, ako ostanemo, emitirat ćemo od 12 sati. Idemo sa hitom dana.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Vijesti radio Usore.
2: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Usore. 70 dana zakonski, a u praksi je gotovo 500 dana. Tolika može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su prvi razgovori, ali umjesto toga dogovora o većini u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Hoće li se ponoviti 2010. ili 2018. godina i što bi ovog puta moglo biti najveći kamen spoticanja? Izbori su završeni, pregovori su počeli, ali do dogovora o novoj državnoj vlasti još je daleko. Dragan Čović razgovarao je sa Nerminom Nikšićem, Bakirom Izetbegovićem, a potom i sa Miloradom Dodikom. Iz tih susreta jasno je da se prvo mora razriješiti pitanje partnera, a onda i uvjeta pod kojima bi nova većina mogla funkcionirati. Zakon predviđa korake i rokove. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon konstituiranja predstavničkog doma predlaže mandatara u roku od 15 dana. Mandatar potom ima 35 dana predložiti ministre i zamjenike, dok je za okončanje procesa predviđen rok od 70 dana. Ali zakon ne znači i da se političari dogovaraju u tom roku. Za njegovo probijanje ne postoji automatski mehanizam koji bi ih natjerao da postignu sporazum. Nema jamstva da će se ponoviti 495 dana čekanja, ali nema ni razloga da se vjeruje da će zakonski 70 dana biti dovoljno. U sustavu u kojem nema automatske kazne za kašnjenje, vrijeme ostaje u rukama političkih lidera, a cijenu njihovog dogovaranja plaćaju institucije i građani. Operacija Pape Leona jučer, kojom je uklonjena mala izraslina na jednom od njegovih plućnih krila, protekla je uspješno i prema planu, priopćio je Vatikan. Zahvat je završen uspješno, u predviđenom vremenskom roku i prema planu, stoji u kratkom priopćenju Vatikana, objavljenom kasno sinoć, u kojem se ne navode dodatne pojedinosti. Riječ je o prvom papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegovog pontifikata. Podvrgnut je zahvatu u rimskoj bolnici Gemelli radi uklanjanja malog čvora za koji je papa u nedjelju rekao da je rano uočen tijekom nedavnog sustavnog pregleda. HTR je ove godine od 21. do 23. listopada sudjeluje na network konferenciji u Neumu, jednom od vodećih poslovno-tehnoloških događaja u BiH. Konferencija će ponovno okupiti IT stručnjake te predstavnike poslovne zajednice iz BiH i regije, a sam program donosi aktualne tehnološke teme i primjere njihove primjene u poslovanju. Ovogodišnja konferencija pod sloganom Human Upgrade stavlja naglasak na odnos tehnologije, poslovanja i čovjeka u vremenu ubrzane digitalizacije. Programom su obuhvaćene teme poput umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, cloud i podatkovne infrastrukture, digitalnog identiteta, zaštite podataka i razvoja softverskih rješenja. U sklopu programa bit će održano i predavanje Iskustvo HT Aeroneta Aerobot AI Agent, posvećeno primjeni umjetne inteligencije u korisničkoj podršci i iskustvima u razvoju ovog oblika digitalne podrške korisnicima. Za posjetitelje predavanja bit će priređena i nagradna igra u kojoj će jedan od sudionika osvojiti pametni sat Huawei Watch GT6 46 mm Green. Sudjelovanjem na konferenciji HT Aeronet nastavlja pružati potporu u razmjeni znanja i iskustava o primjeni suvremenih tehnologija te predstavljati vlastita iskustva u digitalnom razvoju. Stanje na putevima. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutros smanjena zbog bagne, a na tim dionicama i kolnike vlažan i mokar. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radom.

gradovima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise, kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. Na graničnim prelazima nema dulji zadržavanja za putnička vozila. Jutro se na području Bosne i Hercegovine malo do umjerena oblačnost po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni ima dosta magle. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost od sredine dana prema večernjim satima, prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni bit će magli. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna i vjerna slušateljka, gospođa Nada Panić, umirovljenica i domaćica iz Ugodnovića. Majka troje djece i ponosna baka, sedmero unučadi. Ponosna majka Nada svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Naime, njenom sinu Todoru je danas rođendan, stoga evo ponosna majka i na ovaj način želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu rođendana svome dragom sinu Todoru. Željama se svakako pridružujemo i mi iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija i želimo sve najbolje. Nadi se zahvaljujemo što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Sveti zdravo! I veselo bilo.

0: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.
1: Usorski radio.

0: Usovski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6444. Prodajemo vama
3: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

Karmin se lako pere, ali nikad ruke od nevere. Čuli smo pobjedničku pjesmu od jučer, Dobri moj veseli narode. Bila je to Dragana Mirković, Pečat na usnama. A danas, ovoga 14. listopadskog dana, družit ćemo se uz Kebu, Natašu i Gagi Ben, te Maju Marijanu. Danas vjetar u leđa, ponosna majka gospođa Nada Panić svome sinu želi čestitati rođendan i evo sponzorira sva tri naša današnja druženja. Hvala lijepa gospođi Panić, sve najbolje želimo njenom sinu Todoru u povodu rođendana gdje god pošao, sreću našao. A mi idemo dalje kroz emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Pjevamo danas i za slavljenika Todora, a i naravno za sve vas poštovani slušatelji koji želite vrijeme provesti na valovima 98,7 FM stereo ili ti putem streaminga uz program Usorskog radija. Čujemo se na sve strane. Pa evo, pratite, ako pratite, znate kako nas možete slušati. A samo je dovoljno sjesti malo i načuliti uši, eto ga. Pjeva Keba, ona to zna, prijedlog broj 1. Dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usora.

I ona to zna, kaže Keba, kao prijedlog broj 1 u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Idemo dalje, dobri moji narodnjaci, slušat ćemo pjesmu Rođendan za našeg današnjeg slavljenika Todora, kao evo neka podupirateljska pjesma, da tako kažem, i plešćemo za njegov rođendan. Majka od srca sinu želi čestitati rođendan. Ide Nataša i Gagi Band, prijedlog broj 2.

Sretan rođendan, sretan rođendan, bio je to prijedlog broj 2 u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Sponzor naše današnje emisije, gospođa Nada Panić, sinjoj danas slavi rođendan, pa evo sve najbolje. Malo smo potkovali i ovom pjesmicom kao prijedlog broj 2. Idemo dalje, Maja Marijana, ja nisam djevojka lutalica, prijedlog broj 3.

0: Ja nisam djevojka lutalica, kaže Maja Marijana, kao predlog broj 3 pjesmicu je otpjevala Maja. Dakle, dobri moji, evo ga, od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove na 032895221. Emisija je ovo u kojoj biramo hit Dana narodnjaka, a Nada je sponsor. Eto ga. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ice.
0: Pa gdje si, Joža naš dobri?
1: Da, mene za stolom uživa.
0: Uživaš za... Pa kad god sam te ja negdje sreo, vidio, uvijek si bio za stolom, moj Jozo. To je neka pošlica i navika kod tebe, jel da?
1: Izgleda, izgleda.
0: Da, da, da, ali u nedjelju osmijeh od duha do uha, čovječ.
1: Kako neće biti bolan sa sve? Jesi vidio ti momkine?
0: A šta vidio? Ma prošao pored njega. Šta ti?
1: Dobro, ajde, da se ne mogu zadati. Dobro, ovako, ja ću drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Pozdrav tebi, Bilji. Daniel, pozdrav svim našim dragim slušateljima. Veliki pozdrav sponzoru naše Nade, njeno svim sretan rođendan. A daj za mene pjesmu Nije lako živjeti usamljen, Mitar Mirić.
0: Nije lako, nije, vjeruj mi.
1: Aj, vjerujem, ako je reklama, evo ima na prodaj ovi oraka, ali jesu.
0: Ovaj, vjerujem, nije lako živjeti ni ovako, a kamo još usamljen.
1: Jeste. Aj, sve najbolje živjeti.
0: Ćao, bau, Joža prodaje rijezgu oraha. Dobro, idemo dalje, čekamo vaše sljedeće uključenje. 032895221. Dobar dan.
2: Pa dobro dan, profesori.
0: Pa gdje si, Osmane, kućo stara?
2: Pa evo me, prijatelju moj.
0: Vjeruj da nije lako živjeti usamljen, ali nije lako ni živjeti sa punom časom oguljenih oraha. Nije. Ej, kako to zna bit napast.
2: Oguljeni oras.
0: Jest.
2: A ja dobro zavatre.
0: Jest. Pa šta da, pa je zavatre tamo kad uzmeš one korice pokupiš i to.
2: Ja mislim ti otišu uporač na vašer.
0: A nisam.
2: Joj, tam gori zemlja.
0: Šta se dešava?
2: Pa 181. Onaj...
0: Vaša.
2: Ona godišnica Vašera.
0: Da, i?
2: Ma to čovječe gori.
0: Drma na sve strane.
2: Ma ja ba, zato nema nam Hasana iz Banovića.
0: A, vidiš, otel se malo kontroli, a?
2: Ja, kopina je svidio.
0: Da.
2: I sa njim je bio, eto, sa njim se vratio.
0: Pa dobro, koliko traje taj Vašar?
2: Pa 3 dana, 4 dana.
0: Pa kad je počelo to, daj malo nas.
2: Pa 11, 12, 13, 14.
0: A pa zato je sa njim došao danas zadnji dan, pa mislim šta će, odradio dečko posao što se trebalo odraditi na Berišta, ajde.
2: Odrašio pare.
0: Pa da.
2: Ajmo mi ovako, pozdravljamo Nadu i Nadinu djecu, Nadinu unučad, a njenom sinu Todoru sretan rođendan, neka nam je živ i zdrav. I ja ću 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1, dobro.
2: Da ne zaboravim ko sam bila kritikovala, neću više osmane u eter.
0: A to jesi vidio, a? O, kako učiteljice znaju biti opasne,
2: joj, opasna je bilje. Hajde, pozdravljam onda sve slušalce Usavske stanice, da više ne nabrojam. I pozdravljam, eto, Sanjino, tam je onaj džuž koji se proveo lijepo. A možda se javi i sindikalac.
0: Što se tiče te ekipe, oni ostaju do kraja, molim.
2: Ja mislim da on neće postalo.

0: Ma nema šta, mislim, kad se oni dočepe pozicije, to
1: je.
0: Više ne pomjeri niko.
1: Još ako bude onaj sprnjavora, Boga mi ne valja.
0: Pa sve on to dogovorio, pusti ti to.
1: De za mene od rođendanca od Miroslava Ilića.
0: Može.
1: I veliko srce kuca u meni.
0: Veliko srce kuca u meni.
1: Ja, kaže, ćemo.
0: Biće.
1: Ajde, čao, bao, i pozdravljam tvog unuka i unučicu.
0: Hvala lijepa, Osmane.
1: I sve ove što se javljaju, ova djeca, pozdravljam im osjeća.
0: Hvala lijepa, svako dobro, želim ugodan dan tebi i tvojima i svima koji nas slušaju. Dobar, ne idemo dalje. Dobar dan.
2: Dan.
0: Dobar dan.
2: I tebi.
0: Kako je, gospe?
2: Super, super, sunce sja lijepo, pravo, nema.
0: Jel došlo malo lijepog vremena?
2: Nema da fali, samo
0: vremena. A, brate, jest i ova kiša dosadna. Pa mjesecima ona ubina. Ma mjesecima.
2: Ma mjesecima,
0: pa ne možeš ti to više.
2: Pa kako, kod koga? Ne znam, kod mene nije bilo tako mjesecima. I stajuće, ja ću prvi jedan, drugi tri, treći dva.
0: Dobro.
2: Pozdrav tebi, tvoje porodice, tvojim onim malijem vasićima, onim golupčićima, anđelčićima, kako da ih već nazovim, ljepotanima, bili njihovoj njeznoj porodici, Danijelu i njegovijem, svima i onom dječaku velikom. Pozdrav za sve slušao te, sve moje kajetan veliku kaju posebno pozdravljam. Našu Radojku, moju Maru, Albegovce tamo, Osmana i sekretaricu, Đusu i Sanjina. A najveći pozdrav ide Ugodnović, mojoj Nadi, njeznoj porodici, njeznom sinu Todoru. Želim puno zdravlja, sreće, veselja, lijepoga zdravlja i lijepoga života da proživi sa svojom porodicom, sa svojim svima. I ako može pjesma od Nadi Topčagić, budi sretan sine.
0: Biće.
2: I ako stigne od Čane, moj rođeni.
0: Pa evo, nadam se da Čani neće biti mrško ustati.
2: Ja mislim da neće, čestita ona žena.
0: Znači,
2: ništa, Ivice, moj, sve najbolje ti želim.
0: Čana smo rekli koja, samo pjesma, molim te, ponovim vam sa nešto
2: pjesma. Moj rođeni.
0: Moj rođeni, bit će moj rođeni.
2: To za mene i za moj Nadu gore.
0: Ide moj rođeni.
2: I pozdrav Miroslavu i njegovoj porodici, malo ne zaboravio, bilo bi kritike.
0: Jel bi, a?
2: Ma kako da ne, Planinac,
0: dobro,
2: Planinac
0: moj,
2: je to.
0: Pozitivna kritika, nikome ne škodi.
2: Planinac je to, Ivica, moram, ne moram. Sve najbolje ti želim, pa se čujem ako Bog da.
0: Hvala lijepa, dobra naša gospo, pozdrav tebi, a pozdravljamo evo i našu slušateljku od davnina, gospođu Anu Kapular Šerkušu, koja je stalno s nama, a i ona pozdravlja vas. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan, Ivica.
0: Dobar dan, Radojka naša.
3: Se dobro.
0: Evo ide nekako. Tamo, vamo, ops, kamena na kamen i pomalo.
3: Dobro, dobro. Aj, glasam. Narod, jedan, dva. Ono, jedan, dva. Kako je?
0: Jedan, dva, tri.
3: Ona je narod, jedan, ono što pjeva, tri.
0: On tri, dobro.
3: Ja, ono, jedan, dva, kome.
0: Dobro.
3: Pozdrav, Penadu, njenom sinu, želim, ono, me, Todor, se zna, rođendan, da bi živjela sa svom porostom i pozdrav sve koji sam slušao jutros, pozdravljam gore Miroslava i njegovu porodicu, njegovu ono, čerku Miroslavku i pjesma od Čani rođendanska.
0: Dobro.
3: Sve najbolje vama u sudi ređu, sve najbolje želim u životu.
0: Hvala lijepa, Rade, i mi vama svako dobro želimo, uživajte u ovom lijepom danu. Idemo dalje, 11.54, 39, 40 sekundi, 032895221, emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka, kažemo nekome dobar dan.
4: Dobar dan, dobri naši.
0: Evo nama naše sponzorice.
4: Evo, tu sam ja s vama uvijek. Ali
0: pa kako je ponosnoj majici, srce
4: dobro,
0: veliko
4: hvala,
0: kao
4: dragom,
0: kuća.
4: Dobro, hvala dragom gospodu Bogu, a sin mi slavi rođen dan za volanom, da ga Bog dragi čuva.
0: Znači, Eda. Svečano i radno.
4: Radno, on u Austriji je, ali za dom kod kuće će biti torta i bit će slavlje i Bože moj.
0: Zato mi umjesto ja. Njega slavimo, slušaj, neko mora i da ja. Radi i to je to.
4: Svaka čast, Ivice, neki nam Bog sam na pomoći. Vako da ne prije glasam, glasat ću koji moja gospa što je glasala.
0: Dobro.
4: I opet čestitam svom sinu rođendan, da ga sreća, kud god išao da ga sreća prati za volanom, jer on...

vozi tamo i u Austriji, neka Bog čuva dosta godina, dosta ljeta u zdravlju, veselju sa svojom familijom i sa svojom dječicom i ženicom i sa svema i da bude sve najbolje, šta da kažem. I pozdrav je za sve od reda, stvarno sve naše slušalce od reda, hvala im na ovoj trošnji.

0: širi ruke, yes. Majko stara.
1: Ako ima vremena, hoće i nam sada glasa.
0: Ajmo, Nadice.
1: Nadice, brzina. Ajde.
0: Brzina puta vještina, Nadica u eteru, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kako se, Nado?
2: Nadica.
1: Bolje ima? Pričaš, slabo pričaš.
0: Nadice.
2: Glasam 2, 1, 3.
0: Bravo, djevojko, bravo. E.
2: Hoću da čestitam uvijek rođendan.
0: Kako čestitaš uvijek rođendan? Da čujemo. Izvoli, čestitaj uvijek rođendan.
1: Naši despektis,
2: pjesma
1: Brije šta nam radi
2: rođendan. Može pjesma
0: šta nam
2: radi rođendan. Može. Veliki pozdrav za Usoru i gosti. Ljubim gospu.
0: Hvala lijepa, Nadica je bila s nama, čestitala ujki rođendan, mi nakon Ugodnovića idemo do sljedeće destinacije. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ma Šimo naš dobri.
3: Ba gdje si čak?
0: Ba gdje si Šimo, kućo stara?
3: Kod mene na televiziji još uvijek priča onaj prvi.
0: Onaj. Daj, ajme majko.
3: Pa se iznenadi da sam uletio. Ajmo ovako, 3-2-1.
0: 3-2-1, dobro.
3: I vek, dragi moji, lijepi pozdrav tebi, svima vama, uposlenima, svima ovima koji nešto slave, neke uzdravlju i veselju. A pozdravi svim slušateljima radio postoje Usora, a ne znam ja, što se tiče pjesama, ako nešto stigne pod tvojom izborom.
0: Biće.
3: Ajde, Bog prijatno.
0: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju. Idemo dalje. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste.
4: Dobro jutro, dobar dan i dobro večer.
0: Dobro jutro.
4: Pa gdje si, dede?
0: Pa evo mene, Ljubinka naša dobra.
4: Evo, deda, evo svega.
0: Evo, djeda, evo i međeda.
4: Ne, tako ja ne govorim.
0: Pa dobro.
4: Ja glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
4: Pozdrav tebi, pozdrav svima koji zovu i koji ne zovu. A Nadinom sinu čestitam ovaj rođendan, da bude živ, zdrav, veseo sa svojom mamom, sa svojom obitelj. A i ja pozdravljam svoje čerke, svoje zetove, svoje sinove, svoje unučiće, praunučiće i daj ti nešto za tog rođendanča. A za mene ako mora nešto, ne znam ja šta hoću. Ne znam, Ivica, izaber nešto za mene.
0: Naći ćemo neke dvije dobre pjesmice. Ajde, ono, svaka ajde, brat, je pjesma
4: dragi, da
0: dobra.
4: Grmi, da ja čujem.
0: Ima da grmi, da.
4: Ima da grmi.
0: Biće.
4: Ajde, pozdrav.
0: Ćao, bau, hvala lijepa našoj Ljubinki. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu našu današnju emisiju, u kojoj nam je sponsor gospođa Nada Panić, čiji sin slavi rođendan. Gagi Band i Nataša, pjesma Rođendan, dobila je 20 vaših glasova. Ja nisam djevojka lutalica 16, a ona to zna od KB 12 vaših glasova. Dakle, čut ćemo ponovno ovu rođendansku pjesmu kojom, evo, majka Nada čestita rođendan svome sinu Todoru. Evo ga, dobri moji. To bi bilo to i zaključujemo druženje kroz ovu današnju emisiju. Nakon što poslušamo pobjedničku pjesmu Rođendan od Nataše Matić i Gagi Benda, čućemo poruku našeg sponzora. Nakon toga slijede pjesmice koje smo ostali kratki za emitiranje vama nakon hita Zabavnjaka. Dino Merlin, Kremen, Željko Joksimović, Lane. Od rođendana do rođendana Plavi orkestar i Vreteno, također od Joksimovića. Nakon toga u 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 sati slijede ove pjesme koje ste poželjeli kroz ovo naše današnje druženje. Budite mi živi, zdravi i veseli, uživajte u ovom lijepom danu i zapamtite da dan bez osmijeha je propao dan, kao da se nije niti desio. Idemo sa pobjedničkom pjesmom. Hvala lijepa.
5: Hit dana. Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna i vjerna slušateljka, gospođa Nada Panić, umirovljenica i domaćica iz Ugodnovića. Majka troje djece i ponosna ba... Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna i vjerna slušateljka, gospođa Nada Panić, umirovljenica i domaćica iz Ugodnovića. Majka troje djece i ponosna baka.

razgovarati prije drugih pitanja poput produktivnosti. Pritom ističu pritisak na zaposlenike zbog rastućih životnih troškova. Ministri su odbacili takve uvjete tvrdeći da predstavljaju odstupanje od prethodnih sporazuma. Naši su članovi ljutiti, imamo mlade nastavnike koji se ne mogu priuštiti popravak automobila jer nemaju dovoljno novca, imamo ljude koji svakodnevno putuju na posao 100 km zbog stambene krize, rekao je Michael Gillespie, glavni tajnik sindikata učitelja Irske. Smatraju da vlada ne uzima u obzir krizu troškova života s kojom se svakodnevno suočavaju. Niz sporazuma o plaćama održavao je socijalni mir nakon velikih smanjenja plaća koja su 2009. godine dovela do štrajka. Iako su irsko gospodarstvo i javne financije među najjačima u Europi, visoke cijene umanjile su velik dio tih postignuća. Sindikalni čelnici izrazili su nezadovoljstvo nakon što su prosvjednici koji su se protivili visokim cijenama goriva u travnju izborili ustupke vlade blokadom naftne infrastrukture. Tada su upozorili da će njihova pregovaračka strategija odražavati nova pravila djelovanja. Osnovne usluge, uključujući hitne bolničke odjele, bit će dostupni, dok će javni prijevoz prometovati uobičajeno. Vatrogasne hitne medicinske službe radit će smanjenim kapacitetom, a bolnice su upozorile na znatne i raširene poremećaje uz otkazivanje tisuća medicinskih

zahvata. Duboko je razočaravajuće i zažaljenje što su sindikalni čelnici odlučili ne sudjelovati u sadržajnim pregovorima, izjavio je ministar za javne radove Jack Chambers za nacionalnu televiziju. Drugi dan štrajka zakazan je za iduću srijedu 21. listopada, ako se do tada ne prevlada zastoj u pregovorima.

Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj pod optužbom da je organizirao tajnu operaciju kojom su u rujnu 2022. godine dignuti u zrak plinovodi Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Osumnjičenik kojega se u skladu s njemačkim pravilima o zaštiti privatnosti navodi samo kao Serhij K. optužen je da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziju u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u savremenoj povijesti. Slučaj će pružiti prvu priliku za javno iznošenje dokaza prikupljenih tijekom višegodišnje istrage koja je u njemačkoj vladi stvorila diplomatske i političke poteškoće. Njemačka i dalje čvrsto podupire Ukrajinu unatoč

tome što istraga upućuje na Kijev kao mogućeg sudionika u sabotaži, ističe Reuters. Tužitelji tvrde da je Serhij K. uhićen u Italiji prošle godine na temelju međunarodne tjeralice zajedno s drugim pripadnicima vojske planirao tajnu operaciju u ime zasad neimenovanih ukrajinskih državnih tijela. Serhij K. negirao je bilo kakvu umješanost u eksplozije koje su raznijele plinovod u Baltičkom moru dug 1200 km. Vlada u Kijevu također je zanijekala bilo kakvu umješanost, što je osjetljivo pitanje u odnosima s Njemačkom, najvećim evropskim dobavljačem vojne pomoći Ukrajini. Ruska vlada izjavila je da očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca operacije. Njemački tužitelji tvrde da bi se postupci za koje se tereti Serhij K. napad na civilne ciljeve te izazivanje eksplozija kojima su uništena infrastrukturna postrojenja i oštećene javne usluge mogli okarakterizirati kao ratni zločin. Navodni cilj bio je Rusiji onemogućiti ostvarivanje znatnih prihoda iz inozemstva nakon što je ranije te godine pokrenula invaziju velike razmjera na Ukrajinu. Serhij K. jedina je osoba kojoj se trenutačno sudi u ovom slučaju, no hrvatske vlasti uhitile su još jednog muškarca za kojeg tužitelji vjeruju da je bio jedan od ronilaca u skupini. Taj je Ukrajinac Volodimir Žuralov uhićen 19. kolovoza u turističkom objektu na području Pule na temelju europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Njemačka. Županijski sud u Puli odobrio je njegovo izručenje Njemačkoj, a njegov odvjetnik na tu odluku najavio žalbu. Eksplozije na plinovodima Sjeverni tok označili su kraj dugogodišnje ovisnosti Njemačke o ruskom prirodnom plinu, premda je Moskva već ranije prekinula isporuke zbog potpore Berlina europskim sankcijama nakon invazije u Ukrajini. Njemačka je ranije polovicu svojeg uvoza prirodnog plina dobivala plinovodom Sjeverni tok 1, daleko od najvećim i najmodernijim ruskim plinovodom koji je opskrbljivao zapadnu Europu. Taj plinovod Rusiji omogućavao zaobilaženje plinovoda iz sovjetskog razdoblja koji prolaze kroz Ukrajinu. Očekivalo se da će se isporuke udvostručiti otvaranjem drugog paralelnog plinovoda Sjeverni tok 2 koji je već bio izgrađen, no Berlin je odobrenje za njegovo puštanje u rad povukao neposredno prije ruske invazije na Ukrajinu. Suđenje koje bi trebalo trajati do veljače sljedeće godine moglo bi imati i unutarnje političke posljedice. Njemačka krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku AfD, koja već više od godinu dana vodi u anketama, poziva na prekid vojne pomoći Ukrajini i obnovu energetskih veza s Moskvom. U prvim mjesecima nakon napada na plinovode zapadni dužnosnici uglavnom su upirali prstom u Rusiju. Moskva je čitao vrijeme poricala bilo kakvu umješanost i tvrdila da je apsurdno sugerirati kako bi digla u zrak vlastite plinovode. Švedski seizmolozi zabilježili su 26. rujna 2022. godine nekoliko eksplozija u razmaku od 17 sati. Tužitelji tvrde da je Serhij K. otputovao u Njemačku preko Poljske otprilike 3 tjedna prije napada koristeći se krivotvorenom ukrajinskom putovnicom. Prema navodima tužitelja, on i njegova skupina koristili su jedrilicu unajmljenu u sjeverno-njemačkom gradu Roštoku kako bi stigli do područja u blizini danskog otoka Bornholma, gdje su na morsko dno postavili specijalizirane eksplozivne naprave vojne namjene opremljene vremenskim upaljačima. Tjednik Der Spiegel i njemačka javna televizija ZDF ranije su izvijestili da se na unajmljenoj jahti Andromeda nalazilo 5 muškaraca i jedna žena. Jahta je isplovila iz Rostoka 6. rujna, a vratila se 23. rujna 2022. godine.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se na Grenlandu priprema početak opsežnih istraživanja nafte, plina i mineralnih resursa. Trump nije iznio pojedinosti o planovima istraživanja na Grenlandu, ali je rekao: postoje stručnjaci koji tvrde da su količine lako dostupne nafte mnogo veće nego na gotovo bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu. SAD, Danska i Grenland prošli su mjesec potpisali sporazum čiji je cilj okončati napetosti nakon Trumpovih opetovanih prijetnji da će preuzeti kontrolu nad tim strateški smještenim otokom bogatim mineralnim resursima. Svaki budući napad na SAD morat će doći preko Grenlanda, gdje će naša obrana redovito obarati dronove, projektile ili bilo koju drugu vrstu oružja koja još nije ni osmišljena, dodao je Trump u

11 pomoraca nestalo je nakon što su dva trgovačka broda u utorak pogođena bespilotnim letjelicama uz bugarsku obalu Crnog mora. Prvi je na meti bio ukrajinski teretni brod Chelsea 3 u koji su se zabila tri drona. S njega je spašeno 15 ljudi, a plovilo je pod zastavom Malte. Prema informacijama koje je objavio Times of Malta, brod je prevozio žito nakon napada usidren je, te se počeo naginjati na stranu. Nedugo nakon toga pogođen je i drugi brod.

0: koji je potonuo 17 nautičkih milja istočno od bugarskog mjesta Krapec. Bugarsko predsjedništvo naknadno je objavilo da je riječ o teretnom brodu HS Dignity, plovilo je pod zastavom Gvineje-Bisao i bio je na putu prema rumunjskoj luci Braila. S njega su spasili samo 5 ljudi, a za ostalima se traga. Iako bugarske vlasti nemaju čvrste dokaze na temelju koji bi mogle službeno optužiti određenu stranu za napade, bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da bi posljedice incidenta mogle ići u korist Rusije. Nakon incidenta pozvao je ruskog veleposlanika na razgovor, time je Sofija dodatno izrazila zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe u Crnom moru, gdje su napadi na trgovačke brodove postali sve češći otkad je Rusija u veljači 2022. godine pokrenula invaziju na Ukrajinu. Na razvoj događaja reagirao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je razgovarao s bugarskim premijerom, poručuje da će Savez nastaviti blisko surađivati sa saveznicima u crnogorskoj regiji te prilagođavati obrambene mjere prema potrebi. Već smo ojačali svoje obrambeno držanje na istočnom krilu i nastavit ćemo pratiti sigurnosno okruženje prilagođavajući mjere odvraćanja i obrani prema potrebi, objavio je Rutte. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha također je optužio Moskvu, tvrdeći da Rusija namjerno zanemaruje život civila i sigurnost pomorskog prometa u Crnom moru. Crno more žila je kucavica globalne sigurnosti opskrbe hranom. Rusija ga napada kako bi glad pretvorila u oružje i držala svijet kao taoca, napisao je Sibiha na društvenoj mreži.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Iranska studentkinja Najme Hamini osuđena je na smrt zbog objave na društvenim mrežama koju su vlasti ocijenili kao uvredu poslanika Muhameda. 22-godišnja Amini nalazi se u zatvoru u Mašadu, a presuda još nije pravosnažna i na nju se može žaliti Vrhovnom sudu, piše The Guardian. U drugom postupku osuđena je na 12 godina, 6 mjeseci i 1 dan zatvora zbog optužbi za djelovanje protiv nacionalne sigurnosti i propagandu protiv režima. Amini je uhićena tijekom prosvjeda u siječnju prošloga mjeseca i zatvora je uputila apel međunarodnoj zajednici za pomoć. Ne želim od sebe praviti heroinu, samo želim jedno. Budite moj glas, rekla je u audio poruci pozivajući UN-a, odvjetnike i organizacije za ljudska prava da istraže njen slučaj. Prema pisanju iranskog lista Khorasan, Amini je na sudu izjavila da je objavu napisala nakon što je s prijateljima konzumirala halucinogene gljive. Njen odvjetnik tvrdio je da je riječ o nenamjernoj grešci, ali je sudac odbacio obranu. Prema izvješću lista, sudac je pitao zašto u istom stanju nije vrijeđala druge ljude i protivnike režima poput SAD-a i Izraela. Iranski zakon za vrijeđanje poslanika Muhameda predviđa smrtnu kaznu. Ipak smrtne presude za ovo djelo su rijetke. Posljednja poznata pogubljenja

Organizacije za ljudska prava upozoravaju na sve češću primjenu smrtne kazne u Iranu. Organizacija Iran Human Rights priopćila je da je ove godine pogubljeno više od 600 ljudi. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna i vjerna slušateljka, gospođa Nada Panić, umirovljenica i domaćica iz Ugodnovića. Majka troje djece i ponosna baka, sedmero unučadi. Ponosna majka Nada svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Naime, njenom sinu Todoru je danas rođendan, stoga evo ponosna majka i na ovaj način želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu rođendana svome dragom sinu Todoru. Željama se svakako pridružujemo i mi iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija i želimo sve najbolje. Nadi se zahvaljujemo što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama. Sveti zdravo! I veselo bilo.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: nagrade.
1: Kući idu džezerini.
2: Na valovima ste Radio Usore.